din din na trakadunna na dan din na trakadunna na din din na הוא אמר לי, איתך אני משתגע.